Добрий вечір. Ласкаво просимо до Інтерстела. Дякуємо, що ви стали частиною цього унікального досвіду. Приєднуйтесь до нашої захоплюючої подорожі крізь час і простір. Ласкаво просимо до світу Шилера.